Die ons se beoog verwyle tot die winterknoes ons druk. Daar is die pilaar wat strek tot die einde, het oor wat niks vermoed. Ek skeer myself vir jou.

lach in die middel van die nacht. Snik vir en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadu wen, smart se skadu val.